na sœur Oula, na sœur Moïna, na limo kumana ngai na zoluka ko sekanga te, ebi réalité ya vie na ngai te, mobali.